0: O te fifi lava nene fwi tū lao le tai au fatalo fatu male nganga fa'alo tele ili malu le tātou tunuu. Fai fwi na mawa lava noe fa'afonga mai le tātou pokalamile nei I aso lulu wa yaso teitasi peo na maseniai me le tūla asfu male tasi se pa ea fwi le tūla atasi. E fa'afta ye pea le lofa male ang lelei o le tātou tapau sili le langi. Ona anfa'am nianga le mawailo tō soi fua maso mātou ne fwi malosi. O faina tātou tue ftafai e fwoi lungo peau mangalu ngalu ole e le nei fwoi aso lulu. Fata alofa tue male nganga faa lol tele. Ni mamalu le tātou tunu mfai fwoi na mola vinoe faa fonga le tātou pokalami le nei fwoi aso. Le mfai fwoi na faa ngaloina, sunga I faa fia ngainga mola atu faltua. Na ita mama tina maatu tua lo taptapua mai tonu ainga mota malawa. Ni afau tau mafuta male ne temi le tātou pokalami. Fata alofa atu maa lole soi fwoi manuia. Latou foi fai foi na sia lau fanua la fule mo Brisbane on ta faonga ma longa e ponisi foi o sa ilinga ma losi e on fai foi na sia lau fanua Brisbane fatalo fatu ma lo le malanga manuia e le fai foi fanga lo inet latou lo fa fonga ma lungo penga ta fai langi fe lava se vai nga lo langi lo e mafuta mai ta tu proclame fatalo fatu ma lo le mafuta mai fa tai foi le lango lango mai e latou lo fenga I manga luenga lo fa fonga mai tono fa fai nga luenga lungo le ala tele po fe lava se vai nga lo e mafuta mai ta tu proclame fatalo fatu ma lo lava le ona sai le nei foi yaso ma lo le tau atai e fe au manga luenga lo fenga I mo tau latou fo lo tau sia nei ta tu tama ma tina ma tu tu e tono ai nga mo tu lawa fatalo fatu ma lo lava molo tu tu tu ta tu nei ta tu ma tu e ma se fo lo lo le ta tu tu no lo fa penano tu ma futai e ma se fo yo ta po inga I tonu ai nge mota ma lawa ne te bi ale wa ta fo ta tu program pe ona masen ai me le tu las full mo le tasi se pa e le tu la tasi no mai fo le lo unang le so lo fa penafo fo ma va va lua tu mo le fionga ya fo a four le pair and the money il ma proclame le nei foi asrulu fatalo fatu fo ma lo le soi fo mnu ya
1: ya fatalo fo lo fio le malu ya o mai o na wa mai o le papai ta ta ya o mo wat fo di ta fatu lima ma le fa fe lo I le tuno ya o ma na tu ta fo la wi le na io na e a si fo I lo fo nga lo nga tofia le tuo ya o sa fo I mo ma malu fo le nga no fale mafafo talofa talofa lava
0: malo malo vo lon sai mai tatu proclame fa tai fo mo lo tu e le tau tu ina fo tatu tu nu fa penan fa fo fo mai ile nga tu fo ile e onisio vai nga lo fa penan e ona fo tonol tatu tu nu ne fo I vai taimi ya mo pen malo si e vai tu lo e fo fo nu ia lava fo e lo fo ina fa so so matua lo so I fo ia le lava e pego pe nga ki kalavo
1: tai malo tai ai le tua ona o lana pule fa'asoasoa
0: ia
1: maua le malosi e sauai fo'i e se'i faaoga lenei malosi ma le tulagoiai e atuai fo'i nai motu ga'afa auā le fa'afoga mai le tunou
0: ioe
1: fa'afetai I le tua le malu
0: o le taimi a lenei ao maua se avanoa a ao maua pea le malosi ia tau ana fai po le asegaluega tate aogā e mo le atunu'u ia e maise fo'i o le atua ma lona finagalo
1: aalie
0: Nene te uo o mai lewa la au ia ae le lopo la saka me safai. Ia wae pe ia nai me fa pe mana tua ai lawa. Pe se se koi inga fu ilinga le ma sangi ha fai mai la ngase isi inga mo ta ngase ngase. Ia la mo kupu. Se kwa le ilo. Ga luaku ai sa mo ma luaku ai le koe sap. Ke le lopo ka ofi se si sa mo pe le ai. Ia po wa loka e fu ele o leo sa mo.

0: O le tataimi le ua toi lua se fulu male ona minute ona tale le tu la e se fulu male lua mantua tato poklame amateine le foi taimi se pa ia foi le tu la e tasi yon mai e foi leo le tautua mala unanga le tato wala leo le nei foi tae au pole nei foi ia wauli ia pena tu natu la mtanga o le ua maua le vanoa male mato maftanga foi male se tasi o sui mai le tato ainge Samoa i North Brisbane o i la tau nei o la afa tau taia foi i le tātou sisingafua pe ona iei pe ona silfia i o le ainga Samoa Incorporation i North Brisbane i o lātou ia o leo le awhatou te le tātou sisingafua i a lela umoa le avanoa mātou te mafuta ma whaatase atu e fo'i i a malefionga i a Samatau wā Henneman Hunt i a o ia stasio sui o le whalabutonga a le ainga Samoa i North Brisbane. Ia e whalawi loa ma avatu nisi o vaenga. Ia wā fwoi le longolongo pui le ino le malu tātu tunuu. I nisi o fuafuanga mo le tātu whamoe moe. Ia, kone teimi whatalo whatu ma le nganga whalalo alo fionga Samoa wā. Ma lo le soi fua manu ia.
1: Ia, whaftei ilo fionga le konvina. Mo le whatalo wha. Patalo fatu foile pa yemo le malo le fa fonga si tatu otnu o se avano matungo fiele ne avano ya o te teltonu ale malo ma se ve o le wa umana lo fatu lima le taia
0: o afo
1: ya o le a le tu e afala le na vain tatu a nuti me fa tasi ala lo fatu lima ile nei taia a wapa ia ma mamalu le tatu watinu. Ai, tawai na ufapeatu vose ava noa matungo fiele watu ina mai. Tatu te fisila fa ile nei taia. Fatalo fatu Samoa lau fafonga mai. Ia, o le ngangai ia moa se ava noa e lasi na vala o loo i tulanga o le tatu fa moe moe. Ia, fapenao na tamu fai e moli moli atu ma faisi na manatu a wā i ana tātou fuafuanga mō tūtu. Tasi ai, whātālo whatifo isu ngai whāwhianga inga mō lātou whalitua. Ia, ale neitu lā, whāwhitai mō le avanoa, fōma, ale malu.
0: Mālo.
2: Whātai, whātai o leua, mai a fōi ona tātou papae i tūlanga i tātou whenua inga i le nei fōi aso. Ia, nā fōi o whālau ino atu sā mōa le, tionga i a Samtawā, ia, e leo tō e, po se lilo i loutou si la fia fo i ono nei tamari i mo. Lolo na soi fo te tua i tonu o Queensland i nei. Ia e mai se lava o tele o tūlanga i mitata ese ese o lo ofo i nai i nana so swani. O le voi lau mato fei loa i ne nei tai au. Ia ma lolo soi fua ma le langi e mai. Yeah. La ufionga ma lo fo i le fo lau manuia ma ilungo ala o le fo tato fei loa. Ai manatu samta wa ma le fo i le fafonga mai le fionga le konwina. O leo no ta oto i nei al tūlanga i whasalalonga, tūlanga fo il wha moe moe a wā le ae. E ta tia i pānga e pe o tala e whai tūpe o le tau la fōnga, al wha moe moe o le aing Samoa. Ia e ala ina tātou fua i le tūlanga i pe o na masani ae. Ia nefo i stete e whirafua i lawa i wharapa tōnga ma tūlanga whapena. Ia o le lawa se e mai ina tātou i tū nei, i nei wha i tū o Queensland. Ia, o le alama la o lo o auto wa maila o fwoi ngā luenga. Ia, ma fufonga atu. Ia, tu langa ili wha moe moe. Ia, pe ia o na fai atu o le fwoi e lomba le lafu o lo le mana ili wha moe moe. Ia, e manatu e yeise tu tāua. Ia, yeise si tu tāua e ese mai ili tu langa ili wha siri si langa o lo avatu. Ia, atanu o le nāua wa mafuha ili tato whelo inga li nita e auma. Tu tu la au wha manu na iti mai ya ili ala. Ia, o na o le fia wha lau ilo ama le ngā wha lau alo samta wa.
1: Fafitai e fua, ole, aile ia mutahali tatu ufufuang, faa mole mole. Se itawana sa yele faa moe moe fatasi maile sunga yata ulupapa.
2: Mali e.
1: Yato no yene tuotongi. Aise, itawana mo mole e peyo na e faa soa ele taya uwa sola. Ile amana iye fua lele malo australia nena faa e aile fionga yata ulupapa. Sunga yata ulupapa ele. Le tuinatu le, ole, ou... Order of Australia Medal. Ia, o le nganga whaftai teo lo papa ilau teutua. Ia, a vea umasui o le ainga Samoa whaalau iloa halo ia tuailo matu nganga faftai lau tautua matavela ae le ngata ilina lau fisoswani mo tatu tangata a malo le tautua faftai le faea ea ia o lana ua pine o ea o matu umana ia peo le nganga faftai lina a le neitai au ia faftai o le ua mawa le avanoa pau ale me folele ina ia si la fie tangata o le ua faa muta ia o tatu ua faulu mai fale enga ma vaenga fa pena onna wala ta fo le temi ia male nau nau ta inga la inga sa mo fo le yale ta tu nu ti me fa ta si ai ia umai wa square tanga ta uma ina ia ma fai ona to fu le manu ma si ana ia ele anga fo le so ona to tele nau nau o isi fale enga ma me fa pena ai umai ele square ai le fale inga o lisi tangata whapena, ia pei o le ngangalna a o le mafua ngāia wa lava matatua ia le tātou vāenga le wa iei tātou fale inga ma me whapena. O le ae mo le aso sā le vai aso nei, le aso sā le whaili tātou whingalotu, le o le sunga ia sapu sā mua le ngafa ma le tātou sauni ngalotu e whai le community hall le Deception Bay. E fafsanga itonu ma le mauta fono ngai le mauta Samoa ngai Raymond Terrace ia o le afo le ono le fiafil nai fofue e faili tatu sauni ngā lotu le nā ia tatsangatu le me masania o atu tatu awa i fatasi ma tatu tapua i fatasi le nā fiafi o nasusu oile ma le tatu fu o ile sono
0: Lestona
1: ila le ia peo na lausi la fie fui wale isi tato Queen's birthday sa masani na fai ai ia le ala watu wai le Lestona i mua mua yuni ia le ua lafo ia le fainga le tato fua ina ia tala fia ngai mo le tele o aso malo lo ma ava no tangata ia o le tato fua la le fai i ngale le Pine Rivers Park i le Ole Tasi Lua Lima Gympie Road. Tasi Lua Lima Gympie Road. Yeah, pea na fasa lawa tu tatu le tio. O ngai Pine Rivers Park. E fai ele tatu fu a amata ele afo le valu le tae au. Ia o na tawale se i aulie le tolu le i le awa uli. Ia pei ole nai vaenga nai vala na fo le tawa na toe faa manatu e tatu. Tangata le meolo o fai ai. I male teimi ia. Ma le tūlanga o le ngāsolo atu o le tātou mamalu o le atunu e tā puai ma whaile tātou savali. O le eletu ua fwelele nā ni whaalaput putonga i le tātou savali. O ai ia wāwa noa ia e mana ia fwelele watu o le vāenga ia ma le lātou fua pe a tāla whiangai. Ai lo tau mo whai ina ia alusi tātou savali whātasi. E fai no ai le tatu fo fanga fai ya ona fai fo le se tatu pe na masan ye le tatu o tunu se talo a mata ye male fa fi lo inga alo lo i fa fi fianga ya mata tala le tatu fa fa fi fianga le nas e pe le to e pa ya tu le na
0: malo malo so no alo fianga sam jawa o se fa si dia fa mol mole o la le tele o le vanga le paka le la fa ye le vanga le fieni fa le inga o fi ai vanga le fa fa ngala tino u e pe ona ia i fu fa nga fo le insa mo e mana ia lo so no ngala fa mai i nei mfa yo na fo le le ia o yai ia lava ia le taimi fo le le mo na a inga o la fi fa ye ni la to fa le inga ia mo won na se le ni mo le fa mo mo a le anga so ko kele kele e no tu le o le lo po yo la la a kele an kupe a yo la le se me mo e wa me fa fa pena a fa ye a tu fa le inga ia po lo va nga fo ye fa le tonu la to to mo tanga ia mo tino fo ia fa le tonu
1: sa o le iwe o le vaenga le tiu tilo ye fo le le masalo le o le fa tu langa ina e tele tele le paka le fa ye o le tal sanga ye ta tu no fo tu talo ye la fiele as o na o le paka le la tala te le vai tafe ti tele fo ti munga ia o na fa le manuia le ai o le hava no le tu mai le council mo la tu paka le o na te le to ye malo na stage fo le em fa no ta tu fa ngain ia te o le vaenga na ai o le tele fo le ie ele fa ia si ele ngata i fa le enga ia o fale fu ie fa te oi mea tau lima o lava lava o vaenga fa pena e lona winga lai le o fa pitua na o faleenga a lai alwa i uma ma vaenga na e pe ia na silafia o le council lea le Moreton Bay region o la tuna le e taula mua le sponsor inga o le tatou fuafuanga fa tasi e ma le vaenga lea le o le sa mua tu fatasi fu lele le tatou fa la tonga le tu fatasi e ia a fala tonga sa moi nei i Brisbane ma Queensland lai o la tuna fa fatasi ila male male vaenga le ta o le refocus o le vaenga apoliki ya o ma nei foi wa mo na va no foi le so so ta o ai ma sina vaenga a wai e tele ia me o nga ai le ta tu wat nu foi male ta tu tu malanga i fanua e so so ni la tu tangata ye pe ole o le tasi nā vaenga wā mana i eile so so tau au watu si vaenga lea a watu le lātou so soani ina ia mawhai o na tātou ngā lue fātasi ai meisea i meo le au talavou matu langa whapena e peo tali atu nā
0: Mālo, mālo, wāwhitai
2: wāwhitai samtawa wāwhitai mō le tau wha pula pula mai voi o le vaenga o le ala ua nofu maramara mō voi ma si lo fia ele tunu I ngai I kei wō o ngai I ngai aso aiku wopsisi I wape I song fale aiga. I ngai tatou wanga I lewelele u tapungi I farisio a samtawa. Ai ai as tūlanga lea se o sile tūlawa se I tau o mai I aisau wha maa manga wha mole mole o maua pe lo wamanoa. I tūlanga lea pe ia o lea sa tau maa ua le whasara longa I tūlanga vo leo le volunteer.
1: Ia.
2: E mwhai la mana e sao noa I tūlanga lea wha mole mole.
1: Ole o nei le fia filita le ono ele mauta fono. Olo iei le wha mui mua la inga sa mua e soalo pule ele vaengal na. O ai lava o fia tautua fia au au na ia mantua fia tatu o le tamafuilele o le lafo le maa. A iei al tangata o fina ngalo malie e aluatu e fiso soani ma foa ilo na taimi a wā i aso ia ila sa ma laso ono. A fio atu, tala atu a ao na nei le tau le ono le fiafi le motofono. O ina le afaiei le fasoa fuelele ina ia faa malam lama tūlanga uma ai meise o tūla fono ma me faa pena. Ia sila fo I o Australia. E ke le al kula fono. Ia peo le ao ngala na le fiafi le nei fuelele. Ai le umai o le tūlanga lai iei e mautinoa e faile tōni ngala au volunteer. Pona au tangata iei fiso soani. Ina ia ngafa taulima fuelele ia fai atu fo ile fatununga alaya mana ia mai ina nei te fo war watu sisi fo lele wase fatununga ia tatou e ele le langona na isi te mi pete te ai ona nei la le tau le ono le fia fine moto fono e fai ele fono a fai fo lele wale e se so a o ngā siva alfa na ula fai neile e le fia fine ia mal tatou fono na
0: Ma lo va tai ole ta u fo le vanga na ye nge ke fo umbo ni fo su angal nga so ye wa ke fo ya ku ngai volunteers o nga le me fai ai fa le di e fo inisi ye wa le tu so mo fina nga lo sam to wa e ni fa la uli o lo e ta tu fa mo mo e se fa la uli mo sa mo se ta si mo sa mo malanga mai e po o fa la uli fo inisi o tonu Australia ta tu fa mo mo e ile aso tonai
1: Ile te mil nei io e o loo iei e tātou valauria e leo tali mai seisi mai sā mōa le temi nei. A leo wa iei e tātou valauria e whāpitofu ile le pei o le mālo tele, e le federal, e a male mālo le stete, e a whāpenafu ile tātou mālo ole e le council po le local government. E leo la wa iei e a mai si a tātou valauria e whāpitofu pei o sungai whāwhenganga mai lātou tau o loa o le tātou watunu. Lawa moli e le valaulia ia o le anganga lava a whape maua le avanoa ia a whio atu e le tautuli fo e le valaulia I le totelo tatu tangata se I lo ale sa mo moni ia e whape nana fai a maua le avanoa ona wa waiisi fale tonu fulele o faisina tuai na anu le tatou faasalalauga fulele ona sa tamufaina ia sue tonu le avanoa mo le tatou paka ma le vaega faapena ia lea la ua mautū mai ia lea la ua fatoa maua ai le folosaga sa'o ma le tonu ia faatino agai ai e tatou fofoaga a o le faamoemoega lana e faamoemoe tatou feiloai ai foi lana aso ae maise lava ia tatou pa'aga masani wai mantua o le vaenga le nei o le votali malo le ainga sa mol tu sanga le nei ia o le fo ia le to esa sa le fa a ia le leo tangata sa mo ia a me se le fa mal molunga le sa mo tu fata sia ia pe o le vaenga na le tip tilo ia mo le lumana ia wale tatu fo fang ai mo le so sa la va ia ia o tatu lo tulna tu fata si ia le so ono ia o le tamal na tatu e fe lo ai mai matatu e vai ma falia ta tu tu manga fa nu e pele tali pu pu tul na
0: ma lo of tai
2: of tai of tai yo la vai ta tu te ye in ngol mi ta o puli nei o ta wo e yo le mele sa of si le tu ai ale vo ma na yo lo fa ma na manga ma no ma nga le sa mta wa tu langa le volunteer o le me ta wo o lo wa nga i o na nei le chef
1: yo
2: ingonge ke ivo iwo o fo ile da sole a la wo ke wa malo wa fa me o ile ke volenti ai ke le imal malama ah ile imal malama i tu na ingo tiute ia malo muta ta fa ile aso o le manda ia na o fa manu manga le na mai ina ni ti fo iwo ai manda ia le anga ia o i o ni no fo ngala ngisa mo tam to
1: wa suat so tu na ni le ta le ono i o le mau te fono pe na e sa no fo o ta tu le a e e te mi fo le e e fo le fa le
0: mone oso o le mone
1: oso le mone ia e fa malulu atu a o tatou ai Australia le tulafono o le ala fo le na le fa ila inga sa mo le fa la wilolea ina ia malamalama ia tatou tangata ia fesosoni ia lava le onsa a ia malamalama fo ia tatou tangata le o atu e tafau ma ma nuti me fatas ele e tu la fono ta una uia fo lele ina ia mo faina na mo waile so tanga fo lele fer fan
2: ia malisi o le toninga le ia ma le ai sa kongi ia o ke ro ke ro volinji
0: ia ma mana tua mai fo ele tatou o tunu ol volunteer le ile te tongia
1: ye
0: ke we ma sau sau mo vole le fa pepe firme ko nye oi a mo sa to mo tanga i ole na a ol volunteer ye ol of so swani le na pe on sau no le fi nga sam tawa o tato ma na tongi va tasi ya wa fo i te tong fai ina ia male pui puia ma sau nga le mu ia le tato fa mo mo o le si vai nga sam tawa wa fai le si fa nga ta fo sa i le o paka le nei vai taimi ona ye foi fu nga na si o tato tunu ia ma se foi ni si tunu e umanga fa nga paka ia ai le te te fa le le mata pena fa le o la sa fu tuanga le tatu tu no mo le va nga e mai se la to la fa tau nu fa le ainga ma tu langa pena e wa e moni la vola i o e mal te mini ia ai u mo e fo ia o ka ma kinga ainga la vola o to ka
1: sa le le a le malu ia o tatu wa le o hanga na sa mo e tau mu fa ia fo le le po le a le fa le tu no tau mu fa ia le le fa la tonga le ona le fofuanga le fai tau te pena ia ai ole tatou avenga e amu fatas a li le ia na te pena au ta fa ole mela e fai ilo fule inga ma tulanga fa ole fisosani tele lina ai pei ole tulanga lina ia i fule le ole ainga Samoa ia e fai ngofia le watu watu fule le a wale loto mali ole tangata ia ai a tatou ngā lulu e fatas so le ele mfaina le to e fa mamulu ma ele paka lea a tatou te fai mea ia mo le lumana i pe a fa pe e e tatou fuofo ngai fai ai sa ole le ilu nā mea e te tawana tatou fai tete i vaenga fa pena a wae uma ia na ole ole lau tele ia ai pongi ai nā le ai ngā sā mua e tau te pena ia vaenga pe a fa pe e fau tau tā tele ia tatou te ngat
0: e tuai ala la pisi vaenga le fafonga la tunu a le mua le mutia
1: ia sa
0: le vaenga na e fai tete ngā tā tele
1: ia
0: e mese fo vaenga na i le tata tele le kanso i vaenga na e fai langa ino le mutia
1: ia
0: wai le zimere ka ungo fie
2: leo
0: ngā oma ia le ngā o ia mese fo papa kiu vaenga pe nai ono mua e maa fai nele mutia
1: sa o lili o le ala fuile na o le fai o le pemita fuile o le tangata le wa masani me fa pena ina ia ua ne ia latu le tangata fuile le latu e a oa oa i o e a luatu wa umona yeile le isene ma le pemita e na te iloa fa atindo ia tulanga fa pena in mole saunga le muo nga ia ia a le ngata leo le lautele ia pe o le ngangal na
2: ule tonwe oi orisi mea ike wangalo se kui folangi ma ofu. Ah, sometimes while I'm in my polkalam, we fung him out of way, make you up while that's all we are. Our macaca, Lea, La Yema, Mumble, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka,
1: Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, Faka, tapen pena inda yo tatu fa fifianga ma mefa pena oka wa sauni ele ai nga samo ye au le nganga fa taila vole mo vole ma no tatu te fe fa fa fa si le fa ye
0: ah ma feilo ye
1: ma feilo ye a wo te le to vole va le to feilo ye ye ma ma fa long long i pese ma isi siva ma mefa pena ye ma vai se tamu futanga wale tele fa ingalela ye ye pele ole nganga tonu lena
0: Malova of tight. Eh, okay, for Paul, if we're learning for a picket, one more white oi, oh, yeah, I found a male or melis, I know it's some tawa, very navang, I feel like if you fear Manisi, or like a mamma tina matu or law for the latu, so if we don't know Brisbane. Yeah, Major Foy, man, you know what I had to tell of if you're young out of
1: all?
0: You're right, you'll have to tapen, I'll tell of if you're young, you're only MC enough of if you're young. Man, you'll tell of if you're young. Avelo, I ain't got when a yellow fan now for a tough far away. Ia ma mau e fosi ne fasi ringa ma losi le ea I o I le lafoi pito wa I Strathpine
1: Ia Strathpine I nai Kimpi Road yo e
0: o le suengo fie ia
1: o le
0: suengo fie ia wa e offa o le main road lava ia
1: yo e sao le yo e
0: Kimpi Road
1: yo e
0: o I nga lava ia le paka I awalangi efa pia fesi pa mau I Northside la inga nga sawa pasi ma la valele o le off mua mua ia ia nga vale lo inga e fa nga sao wa mau tonu wa a fai ele ai ia nga kwe val au mele e kia ua ia ai fai enisi vai nga foi mua foi le falau ilo a tili o le tatu va mua mua sa mtau wa manua le mole avano
1: li e wal na wai na le tatu fasa le langa ia anu mela le vai nga lia foi le ne yem fai e na pafsote yetu a yeise vai nga fia pia fisiliesis ina ne te vua mana o mia o le anu mela al kristene ia tui vai ave a Yeah, but why the fifth day le? A few ngal president. Ah, fa pe mo se amno eleva yas. Yeah, na pe few mai le few ngal president. Fa isana sa no ngal lekio. Ale o fa lima iva. Lima valu valu. Fitu fitu lima. O le numela nal president. Yeah, tu iva ave.
2: O fa lima iva.
1: O fa lima iva. Lima valu valu.
0: Fitu fitu lima.
1: Fitu fitu lima.
2: Yeah.
1: O le sui president ya sang pol tele ngale. Ah.
0: Yeah.
1: Ole o fa o tasi, valu fa fitu fa o lima. O fa o tasi, valu fa fitu fa o lima. Mm-hmm. Ia ma save tamalea Elizabeth.
2: Yeah.
1: Ole o fa lua fa, valu o tolu o ivalua. O fa lua fa, valu o tolu o ivalua. Ole fa lau tusil na, ha. A yela se si fule le ye se fanong of here ya ole va hangal nai mo maile tali fule le meo o po se meo fa fatu ulu tulo a po fa le tonu po mona o mie e to e tongi le lato a va hanga fule le lato fule inga me fa pena ya o le va hangal na e mo le nganga fa lo ai fa fte tele le malu ma fo
2: kai
0: Paul me fo lele chasing e ke manga o mil telefoni la o fiona sa mata wa ia a fa ye manau biang wala o mele ya wa por telefoni ko inga le son ku ese con ku ese rango telefoni o telefoni fa ma maro ia in e te o to mana o telefoni to ina ia lango telefoni o telefoni private o telefoni fa ma maro e le fa yo nga fa nga ina la tele
1: fa fitaili ma
0: wa wa tu telefoni
1: ma tu tena o telefoni ni te wa ye se a
0: yo e wa le lo mo jelo pa ku
1: o le o fa tolu lima valu valu tasi ono ono tasi fa ingofia o fa tolu lima valu valu tasi ongo ongo kasi
2: se te fa lau mai ia numero e tolu vuele mulimuli e sabeta mamma mulimuli
1: o le o ivalua
2: o ivalua
1: o le o fa lua fa valu o tolu o ivalua Ia, pe o le vaenga lina, ae whaftai atu mōru wāwa noa. Manui au lua whaiva lene iaso, whaftai le tautu atu nu, whaftai lo tu sao. o te loa e le whaingofie. Ia, ai, i le talo si tatu o tunu mo o tou lau whaingaluenga. Ia, o te loa tou te manui ai. Ai, e fwise mea mātou te fisosoni ai. Ia, tatu whilongoa. Ia, matu langa whapena, ai mo le neiteimi. Ia, whaftei tele mo le mātou wavanoa. Manuia le leitio. Ia, manuia fwile tāpua inga Samoa. Manuia ulo whaiva le neiasu. Faftai, soy fulam.
0: Ma lo faftai, faftai tele lo fiong sam tawa, le pa wal mema na mi elof so sani lo tu maftanga yo tako members. Ma lo fa solo fo inga to e fa ma popo me tatu members wa fo tatu le tio. E faftai mol nei fo ya vando fo ina tatu ma futa fo fo ina to ti lo atu. Ma si si la mai fo ina tatu fo inga luenga, ya ma lo lava, wa telo temi ya le changa fo sambo wa fo ni so fo fo nga jo tatu tinu. Ya ma to yanga mai fo inei. Ia le mwhai fwy lawa o na tuua fwy a o tau whaiva alo filima i tono o Brisbane nei i mea sa tu tau tua ai ia ma le tele fwy o fwfuanga sa whakatinoi nei nei ia o le lawa le e anga ia i sa mua ma tau ta liu mai nei wha malo fwy mo lea o nanga tele taimi i tau te tau tua ai ma o ngā fwy lau tau o nanga fwy i la fwy pito nu u tai Northside ia mo i la tau o lo mana o mia le fso sani ia ia i pefa mnianga le tua I lau fionga e mai se foi malu o le maftanga e mai se faa sau nia tu foi mo le faa moe moe le na foi vai aso e faa penana faa paolo e awa lofo le tato ta pao sili le langi e ne imfena tau nuu mali saong le mu e mai se foi tau nuu mali manuia e a fuafuanga umasi o tato tu nuu mana tua sa moe le faa peo fuafuanga ngau la ing sa moa o le fuafuanga sa moa a toa o lela amfena tu tato mafuta faa tasiai Paule me fa malu lua tu lau fionga sa mta wala ule mfainga kako mafukai. Oke malanga isa amua li asafaroini.
1: Oh iso le ya.
0: Ia wafa lave lave na la tatu ule mafutai. Ia utfaka utkoe fu ima ili aso tonai. Ia uke fu ima uwa umarisi nga fu ala aso tonai. Ia ae pei onai vaenga na. Ia ae fa malo faftai. Faftai fu ima lave no mtatu mafuta ufafonga. Voli tatu utinuu. Long long puili ina fu itu sa ima lfa amua mwa tatu watinuu. Na fu iva yaso ama tatu la sama na tuwa la sosal tatu sa uninga lotu le afoleono i Deception Bay ia a o le aso to nai ia o tatu fa mo mo nai le paka nai o i Strathpine ia o i Kimby Road ia o i nao lo il tatu paka nai Strathpine pe ona fai atu e su ngō fie lava ia le tatu paka le na ia ai manu e tele ia fufuang o le tuel ne fo yaso ia e maise fo o sao ni atu mo tatu fa mo mo le nava yaso
2: ia maro Ya faftek.
0: Ya. Daila mwe fo yo la ngai atu fo i ai nga ne fiafi. Se bayan ne lo fo so song a se long a lo on na mi mafo fo ngili. Le se boka, le

E to fa talo fa tu sa moi lo fa sa songa ile nei fo i mani no. Ai si mai lo fa fonga se fa ponga fo ile nei ola tatu pol kalame. O lu pepe le tau manu ile malu taiao. O tala popo una tu sia ma fa sala la wina i pol kalame la wi lo o ta ua. O oe malo malo male palolo mua. E ala ile tō manatu ma fatu fatunga fa sa moa. Ai mai se ai o le fesata inga whaafaiwa o mafaufonga. E lana fionga i atulu mafono, a femata, a pelu, a iawao. O manatu sa moa i nenei fo'i tuaso. Se i o tātou wasi asi, se i o tātou tala tala noa lai titi lama. I le winga o le ingoa o le tusi i nenei. E vai tu li le fare Samoa, a o le fasino manga. E vai tu li le fare Samoa, a o le fasino manga. I le anga no o Samoa. E le te tau o na tū watu se isi e faisa na launga o na whapealea. Ua o wafio mai. Ma tala mai o a'ao se'i faisa umalelenga e tusa ai o le wha'a moe moe o le nei aso. Se'i o sa'u noa ma wha'a alisa o fina ngalo. Ae tau te wa'awa ai mai ma wha'a longo longo mai ini mea o le a'o sa'u noa iai. O le mafuanga. Ona o le wha'a alo alo. O le mea e fai mai e isi i a te oe. Ai, e te le nofo oe, ma toi fai upu whaalo alo i a te oe. Fai mai le la unga le fai se au me to tisi i le tausanga e hafe iwa se la wono se fulu male iwa. O le sasa male i puti, ua uma o na tofi o la nofoanga e pei o na tala tofi Samoa. O le sasa la vai ia na fai e pito i lalo. A o le iputi, e pito i lunga, pe tū i lunga o le sasa. A o le mea o tūlai mai. Se ua fia iputi fo'i le sasa ia. Wa alu pito i lunga, ona masaa le o le iputi susu ai fala. Fai mai le fai fe au. O lana la unga le na fai ilo na aso sa mua mua i le nuu. A o lea woto e fai ilana la unga muli muli ina o le asi itia i se isi au lotu. Wa alona toi la unga ile mata upu lava lea. Ona o ona popolenga. Ua fia iputi le sasa. O lau mata watu ile la unga le faife au na mafua. Ona ua soli faavae nisi o tangata sa moa i nisi a la lafanga. E ui la vaile i faanga aina le faife au le fale sa moa. Ae na ia ta ua le mea nofo ai le matai, ma le mea nofo ai le taulea lea. Te mana tua le leilava lana faalinga e faapea. A tumula o le mautai matai. Ona le ai loa leo se no fuanga o taule le ai le tala tua o le mauta. Ae ua se e lato i lalo ulu peno nofo mai foi i tua pou i le tala tua. E fesili so o la vapapalangi pe a malanga mai le malaiva le leifa le olo. A ngai mai i apia. Foi mai. Pe aise ae pou pou wai fale sa moa e whapea. Sa ole manatu ma mafa i ahi le amatanga. Ae sa outali. O fale ia e whaiei fono a ainga. Ia po ole nuu fo

Tue wha a waulu fai tau a sa ausi pea lau wha a fonga Samoa. Ua au wha alongo fo I o sa unoa se isi e wha pea. O ualo ua au ngā mo Samoa. Ioe, e moni ua motua au ngā alo le tangata lea o mo Samoa. Ma, e le fesilingia lea I tu peitai. O tangata Samoa. E wha fiti fiti a lato upu. O le ngangana, po le wha upu nga sa o sa te tau na whai e le tangata lea, e wha pea. O si au whanau, se re ai se au ngā o ta maiti mo o tou. Ai ai ei lava so lato au ngā mo sa moa, ia o ta fia fia. E le tai tai o na lava sa lātou tau tua mōsi o tātou utu nou. Tau ina ia whaamali e ina o tau fina ngalo ise mea whātou wāau o lātou mawhaia. E peila mao na tātou whaafufonga soa ia I Samoa I teimi o maliu. A amele ia o le aminga o le whalitua o na ua maliu lonari. E wha pea upu o le tū la fale o aumaia le si ia le ainga e sa waila fale tua. Le loo matua ai longa sa tau tua le lei lo tō ainga. Oi ai tali mai fo I le ainga ia. Aua, se ana le heile o lo matua le ai le manuia le ainga le lei. Ua matua afu le tau tua le tina I lo mato wa ainga le noo ma le ekare sia. Tele mele lei wana whaia mō mātou. Hora upu moni, mātou te māra lao whaia oti ai lawa I neilo mātou tina. Samoa, e wha fiti fiti le tūla fale e sa wai le olo matua. A e si lunga e le tūla fale o le a inga le asano fotane ai. Tō sa lava pēsā I aini whaale tonu pō se le māwhau whau o le oro matua. Ai le tau lia nā mei taimi o la unga, ma whaalo alonga I vāo ainga. E whaasi tepu le lei lava ma malu o tātou Samoa. Ma e whapena fo yon whaasi tepu le ngangana I tausi ai tūranga ia. I asa umawai. O upu masani la vole ngangana, po o upu tatele e ave I taule lea, ma e tala vau whapea matamaiti. O upu le lei la vole ngangana Samoa, e le ni upu le whaaloalo pe a whaonga ina ia I latou ia. E mawhai la vau na tu whaatasia le manatu whaatau lea lea e whapea. O te moe le umu, ai o walunga I le pulu, pe ona wha upu le pese a siaki la panna. E awa fo ye li tau sa salua se me moe ai li tau le ele aia. A maua lava se pausisi e fo fola iso na fala wa lava lea. E moe fo I le tūnoa. Mo moe fa atasi e ima talo, mo fa ima puaa, mo me sa oni e li suavai o lana tau tua I le matai. E le iso na solo ta ele e pei o le matai. Ata ele li tau le ele aia. Ona tālea olona ie ie seitu lou, ma ta tau masolo ai. Sele ie ie fui lewa ena ena atoa I a pulu pulu o fai. Ole faati a ina lava lea ole o langa ole tau lea lea awala na tau tua ele matai. Awa, a oi na matai. Ia, ona faa ma epa epa fui leo ia. Ai fai e isi fe au. Nei fia whaife au se isi ma lote ma ta upu a tangata whaife au. A leo langa le whatau le ele ai. E peila ma o leo langa nā fio mai e so ma so I fuai. Le e na ia whetalai ei. Se eo te le isau e au ona mai tangata I ate au. E whai lua o a lope. E whai fwai mea mo moe ai manu whelelei. A le atali e o le tangata. Ia, ele e ia se me e moe ai o ia. Ia, le le fai mai, le tau le alea sa mo au te moe le umu.
ai o wa lunga i le pulu. O le o langa o le taule a le Samoa i le tausasa lua se me e moe ai. A le e fai mai e moe i le umu, ai a lunga i le pulu, o lona ala le nā i le pule. Tātou wha fua so o a, i le ote o lo mātua i aso la. Fai mai le ote le isi o lo mātua e, i na ua whaalongo atu o su e se whaasi mori e tā e ele a i tama. O inga fai a koko ke ka e ele i se whaasi mori. O e whai maingi fi soa e uu ai o ko a tingi po o mō ko pau. O inga fai a koko ke ka e ele ngi whaasi mori. Samoa. O upu fo ia e masani i lavona lafo i nā i fofine no fotane i le ainga po o le au faya wā. Fui mui e oe a vanini lefu lefu e oroa i o lato pau. E ei upu whaalo alo mō tamaki. E ei upu whaalo alo mō alii tū la fale, fai fe au, fale tua, matausi. E ei fai upu e fai mō taule le am tamaki. E whaasi tepu upu o le ngangana sa moa e pei ona whaasi tepu ona mamaru. O le ao le alii, ma le a ao le alii. O le ao le tūla fale, ma le a ao le tūla fale. O le ao le faletua ma le tausi, ma le a ao le faletua ma le tausi. E iei lewa foi tangata e ave iei upu ia, ai le ni matai po oni faletua po oni tausi. Oni tangata matutua, po onesi lava o te tau iei le whaalo alo. Aro tō pūranga matamaiti. Pō tāhule lea. O upo e whaangaina o le ulu o le tama, ma le lima o le tama. Ma le manatu o le tama, ma le loto o le tamaititi. Ua whaalongo i whaasalolonga o whaapenisi. E te tau foiona sa ili se fina ngalo o tamaiti. O lona winga. Ua au mai e le tangata lea le tamaititi la moi mo i. La moi mo i lava ua whaatusa tusa ma le matai. Po le tangata matua lea e whetau i eile upu lea fina ngaro. E le oni upu le whaalo alo, le upu manatu, po le loto, po le vae, po le ulu, po le ngutu. Pe a whaonga ina mo tau le lea, matupu langa matamaki. O upu le lei. E whi tau i lava mō lātou, se i matai fō i lātou, se i tangata mātu tua fō i lātou. Ia ona o atu le e o upu whaalo alo, ma whi tau i mō lātou. Ia, ma lātou sa mua ua, whaamari eina lau whaafunga mai se tau ma whai atu. Ai tāri se ia sa whaanofo file mū i nā iau tō whaasausaunga, ia e me se fōi tāri swanga o le lia o uri. Ia e se toi mō watu se si whaaponga o le nei lava o onanga. Ia, e se aso lulu o mōmua, pe atusa mo le finangalo le atua i loutou soifua. Ia, wha pe fo se malosi o lau fwinga luenga, loutou paanga masani lavo le nei, le pē e le mani. Wha soifua ia mo le nei taimi.

0: Lorenzo le malu, o se sui o le kengi o le coconut cartel i sini Australia. Ai Samoa wa fa nga solo sue su e nga leo leo, e sa idi pe ia idi so tanga o se tangata, po li tangata fo i Samoa ya ila ua, ua tua ia. Wa fa inoe le sui komisina o le mtanga luenga o leo leo, fa le pui pui ba le toi fua taina, le sunga le ata ua le sa Samoa lu afa masanga. O le isi o vaenga ta ua o ia sue suenga, o le saidi po ua iaini ngā ioinga i Samoa, e tāu pule pule aide whaio ni soli tū la fono i teisi atunuu po organized crimes. Le solua i le whailoa inga marasui komasina na fesilingi aia tu sitala, e wha atatau i lea wha lawe lawe ma wha ilo aia li ātau ali sā tā muelu, o lo oanga i fo i sua suenga, i tū langa tau i whemala ngā inga pēna wha o ngā ia li televou, ni tūsi fo lau tau tanga tānu o Samoa. O li televou o Joseph Va'a ma Steve Toffa, e pe ona wha ilo alau tere i li poti a televise mai Australia ma Vietnam, i o la suafa, na pu e ina i leo leo lea songa fua, i se no fuanga e tū la lata i li tua oio Vietnam, ma lea tunu ua Cambodia, ma tau fi ai mō sue suenga. Kwa sara lau fo i lungo ia li poti, ta utinonga ua whaia ia li televou u do la wha tino le soli tū la fono, a o mōri mawina e nisi o leo leo, o lea tunu o Vietnam. I samo nei, ua wha ilo ili sui komisina o leo leo, o lea wha pēna au na longo se feilo inga matu sitale se taun ungo su e su enga ua wha ngā solo nei. Ai mōre si ila fia, o lo i Samoa le ofisa tū tonu, o ngā luenga wha leo leo ili Pasifika, e mata i tuina whainga soli tū la fono wha vau mā lo, ma ua ngā lulue nei ma le mta ngā luenga o leo leo, ili whaia o ia su e su enga. O lea ofisa tū tonu, o lo i ei uma suyo au au nanga wha leo leo, ma ia tunu u ese ese, o le Pasifika. Au wha ngā solo le sue sue ina o tanga tai limas fulltoru, i la tau e le iusi ta ia le polo inga ina ia o atu, e mōri mau le teimina fufonga ina ai mau, o le tangi tau pālota mai le tū mālo pālota o whale alilitasi. O le amata li o lea wha amsinonga i lea solua, na whai ai le wha ai unga, e ta lia le mafu anga na leo o atu aise tasi o mōri mau. Ma ua wha sa oloto e unua ma le wha mao ni olona mōri anga, o le wha le mi ngao lea i le wha amsinonga, po le contempt of court. Na tu ina atu wha mao maunga, ma i le wha le ma i wha ma matoto, e langolango ai le mafu anga o le leo o atu o le tamaa, o na sa whaia tonu lana tonga fitinga o le wha mao maina leo lana toto, i aso na wala wai le tangi tau palota, mō le fofonga ina o mōri mau. O aso ie peo na wha iloa i le itua leo leo, o le aso valu, ma le aso se furu fitu o te semba o le tau sanga umavae, lua o lua lima. I le tali ai e le wha amsinonga o lea mafu anga, ma sa o loto ai le na mōlia. E to lua mōri mau o ni tina na la wha iloa, na mafua ona le o atu e tusa o tusi sa mania. Ona e whetau i tonu le aso na wala a waile tangi tau palota, mōre fafonga inai o mōri mau. Ai ngase ngase lo na tua ātina, wa fitu skuruiva tau sanga le soifua. Na wha iloa i le ua mōri e le aise isi e nofo i lo na tua ā, le mafua anga e le iyo o atuai i le wha masinonga. O le tasi o tina o le mafua anga sa ia le usita i ai le polo inga, e o atu e mōri mau. Ona o le aso tonu lea na tinga i nai le mūmū na pa u se tasi on a ao polo na vae. Ma ua wha tonu ina le tina, ia o atu i le aso lulu le nei vae aso ma lona uso, e wha mau ni aina a fia lona a ao i le mūmū, ma o lona uso fo i lea na wha alia e le ua molia, na o la sa i lia se tau la sea sa moa, e fu fo ai lona mūmū. Leunga li ina wha asala lau le wha amsinonga, le te tau ona o atu e wha ia la mōri mau, ina ua talia i se wha ai unga le wha amsinonga le su e su e ino le tangi tau palota, e wha o ngā ai wha amtalanga tau toa mōri mau. Na wha ai loa le tamā i luma le wha amsinonga, o lona le mautonu ma fesa sia ilo na mafau fau, na mafu ai o neia wha ai loa mua mua le wha amsinonga le vai aso ua mavae, na mafua o na le o atu e whai ala mōri mau ma lona tolua, o na sa wha alafi ila ua e le fast. O lana mōri mau i luma le wha amsinonga le solua, na suia ai le mafuanga, i lona wha pe atu i le wha amsinonga, na o atu i le aso na wha tonuina e tula i ai, peitai, e taunu ni maoto wha amsino le vaenga pito i lalo, ai wha ilo atu e nisi ua uma le wha amsinonga. O le wha amtalanga fo i lea le tina, ina ua whaia lana mori mau. sa tuli loa ina le faa mtalanga mua mua alo na toa lua na taa uai le faa lafi. Ai sa tuturu le tinama ia faa iloa iluma le faa msinonga. O ia e fefe, ai o mea uma na faa iloa ilo na toa lua o le mafu anga tonu lea. Sa fisiri faa msino pe la tele imaua se faa salalaunga. Ile sa ili ayo ila ua mole o atu e mouni mau. O tali, ele ai se faa salalaunga na o la maua. O le aso lua se furuo no yuni o le amawai se faa iunga le faa msinonga. I faa mtalanga e tuso o mafu anga, ele i o atuai mori mau o mai o na tutu lai, au faa nga solo i peo na faa solo atu, isi olo o molia. E to iwa su Yusufono le pale mene ua filifiria le fonga fitalai, la tau te su e su e pe ya ini tūlanga tau aloa le pale mene, wa a fia ini a mionga ua faya le taitai, faa pea le sui taitai o le itua ngai, ma le sui faipule o fale ata tolu. O tala tau faa leanga le fai ngā mālo i faa saralaunga le itua ngai, wa taitai se se ai le atunuu, o le autu leo se finangalo le pale mia, i lana saunuanga faa minsta i le tau au fianga le pale mene, i le masino o mati, leana ia tu ina atua i le mata upu le fonga fitalai, mo sana i loilonga, ma umayei le faa i unga le fonga le fono, e ave i le komite o tu langa alo ia maa mionga tau aloa, e su e ai matu ina atu i le pale mene, mo sana faa i unga. O le taunu unga o iloilonga le fionga le fonga fitalai le to faa au apa au muripola alo i tafua muripola. Na faa ilo e le tau au fianga le fono au faitu la fono ele asolua. Ma ia faa ilo ai fo ima sui al komite e fea ngai malea su e suenga. O le a taita i fono ai le sui fonga fitalai le fionga le tamaita i faipule a fumasanga leo ne mati va ili masame. O le sui taita i fono o le fionga faumuina o papo o eti o sui al komite faa paale mene o le a au fia ai le to faa le na taa i Victor Tamapua fiu faa o le tane poni faa si o vasa vui i inga tila fono David Hunter moto pua a seve Henny Henry papali'i ma usi osi pue pue mai ma faa longo ka periele le lua faa longo. E to lima sui faipule o le itua le malo to lua faipule o le itua ngai ma le to lua o sui faipule tuto tasi ma wai le to aiva o sui o le komite o tūlanga alo ia ma a mionga tau aloa le pale mene o le afea ngai ma lea sue suenga. Le aso lua sifuru o le masino o kitopo le tau sanganei, i le isi tau au fianga le fono au awhi tu la fono, e tu ina atuai le pale mene sini poti a lea komiti. Na fato atapu ni le aso lua le vai aso ne ile avanoa ele si tala atuai ni pao pao, ai o tu ngā va atulula ua le tau nuu, o no leo ua faa ilua le sui komisino leo leo lo teitei fono, ile soa komiti o tu ngā va au le sisi ngā fua, ele aima se tulula na le si tala atu. O pao pao na fitoa tapunia le lesitara le solua le vaya so nei. Ai wa mautu faa usanga o tapenanga le komiti tu ngā fautasi, lea e ono saa ua le sitala. O fautasi e ono ufa mautu mo lea por kalame le tuto tasi, torotoro le tamauli, apia maroon, telefoni o le vaya inuu, fia tau le vaya saroloa, little rina, ma le malu o saa moa. Fedoa ia tae ao mo seiti faa poponga, soifua ia.
1: Lo ia fi lo pita nuu. Ae manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawa fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
2: Toi se mi leo wa toi se full fitu minute tale tu la tasi. Mo le atu fafte tele lava i la fionga tole fo sa matautia. Ia le ua wala umai le tomate i awolol tole ufa o ifo la membership. E tongi mai la restala mo le tatou fa moe moe mo le tatou le tio. Ia malfaltua fo ia alona matautia. Fafte tele ia fa pe fo ile ia malam lama Global Mission. Of time o loto lango lango, if I pay for e ia le temata ia wo, a loto brown, if I pay for e Christopher Brown a loafa for winner for ila le stala, ia motato fa mo mo motato le stala, mantua sa mo le wa a mata for ina fa ma popo tato su the stala wa for tato proclame, mantua for tato le tio, maltato o nang, if I mo mo tato su the stala, my lato lango lango inal tato fa mo mo, e losultala ia. Ya la pensiona matamitia onga ya ai tols futa la la fainga luenga ya famol mole mana mia la ulango lango ya wa fuita tu proclame fatu mawina tatu taimi dungole ea ya walau fa fonga anga long long pueli e foi malu tatu tunu inisio vaenga ya walau fa fonga mai mel o tupu se tatu tunu Samoa na fuva fonga tatu tunu tatu telefona me Samoa pe na fonga ina mai le songa tipi au tanga vaia ngalman mana tipi au tanga vaia e me vol tatu tala la pe na tu ina tu mfai tu ina tu le fonga ya fo le pe le mani se le manga ya kala le nga fonga ina ya fo o te tue nofuma tue mafo fau ti ei e sa o le leia me umani ni tupu e pe yo la matanga me foi lele e le mfaina tue faalo alo e te oe e le mfaina e fape mai se fuka o mungi e yala uka mafukanga e oe e pe fape mai foi se ngol wako au fa malu sau e lo sau e lo ko fa e se lele e le make sense na me le tatu wanganu ya tatu e langa yei upu asamoa e foi upu faalo alo ele pe o isinga ngana ele ingi upu faalo alo tatu ese matanga mrs tanga tamatua ia mas tanga tafu ilele ese el piso piso o asa umu kwa ale lo ase upu faalo alo vo ilele ime ye talanoma ye ai fa malo va tai ole we te fa fonga mai ia le tele uniso vanga ia peila o ole o le moe le umu alunga le puru e talo fai e sa o nga pese na mafua mai fo le tautua e tanga i fo i o lo mau paolo isi a inga le tau atatou o lau fai ava ia ele nga tau na e ave fo i nai fafine fo i anu fo tane vai ne fafonga la tunu la tau lo mau paolo fo i nai nisio a inga ia e fafi kai nga ia unga kapulanga li ia fo
3: o ta ele fas moli ta ele le mo shampoo mo mer pa pena
2: moni
3: e aso ye e o meu fas moli ka me avo ye vai ne a fongo mo ele tuno wa
2: e moni
3: ya e le so fonga sa sa wai mo
2: e ki si la fia vo e vo te mi na to fa longo e fa nga tanga tele le me fu lui vo le lo san so be po e fa ma lu wa e ya te mi motiva Tamil Mativa, ia e tau tapena pena ma fa putu putu lei e silo matua me mo toi moli fu ie. Ia uangi me mo se mea. Ai afai kemingi, sole. E vai guse o ngā moli ala ukia ika mo ki le lapisi vane le fafonga la tinu.
3: Alisi mea ma lei e lau fa longo longo. Tūlanga voi lele mele sa e sa e fafonga mai fo lele te faita utua. Tūlanga voi lele ole mole fela fla fo inga tu la fale ole inga ma le fa fonga la il mele e tu pou pea
2: money
3: il mele pola ni fale tonu ordina e tonu la inga le sa no tane
2: e si ia il mele
3: ai la e si no e ke amai ao ma mele fo i vale le si inga i lunga ala i lo le ia tu la fale e ai ele le
2: sa lenga
3: e lenga e sa e fo no inga fo ye
2: money
3: ai a fa sa nga i lo a inga
2: money mo le faalo alo
3: mo le faalo alo
2: faalo alo e ufi ufi me umo le faalo alo po le ale le angol tangata e vai e kulo e ufa taita po laso ka ike feskaka ke vai kulo o sau e ka ke mafofo po le ale me la fai e nga koe oso e faalo lo ka alofa fo ngale le vai kulo usafali vali mai ia o sau lo e se le fangata mo le ava fata fata ma le vafe aloa i ma le fa aloa lo le tatu tunu
3: e le fango fie i ala le pule
2: moni
3: le malu ma le fafunga mai le tunu i le mole o langa fakau le lea
2: ia
3: e le fango fie le ala e ui mai ai
2: moni
3: se ia o a inga o i le i le makai
2: makai
3: le fango fie le e sau ewe mai e moe le umu ia e le se ia fu vai ange ni fa fo mai le tu no wa
2: e o
3: i ale su lu
2: yo e
3: le mo enga e a pulpulu e o fa o la e sa ol me
2: e le nga ka le enga ya pulpulu o fa ai ai u ma ko ma lol pal pal
3: pal pal
2: ia wa nga nga lo kwe ka u ma ngin nga fa ma lu si fa ya va ni fo nuti le e fiwa nguki wala mi fai langa wa fi aso suru nga ie ia man tu fo la aso e mo nge le po kau kau le ie nga ngala man kayo kia ie se le ie le sa suru le po vane fa fong la tunu o a Ko suru le yanga ku sapele imango le lei. Ai ko suru wa? Ah, lengo tau tua. Ah. O le tau tua na tangata o me me ai o menga ka o tau tua matavela.
3: Ah, le sa wait fa punga le fa me o inga i menga. E fa ki a a i le loko le kama. Ah, kama kangi. Ah, e fa ki a a i longa loko. Ah, ia loko kele ma ia e le fa ngo fie na ma ka ka le fa i longa kuku. Ah.
2: Ai ata vai fo i la tau o lo fa i le fa i valena. Ese le ata ma mai o la tau fonga. Atala noa mai ol makwa pe o ka fo ngal nga ongale leima a i nei mata upu atala noa mai ya a pe a lafo mai fo ya ya o ngai ka ka sa ka ku le le sa ol tala o le le pule ol tau tua
3: mal
2: dielo e wini no fo se si va pe ngo fo ngela ko lo fa pe la ku pule sa mo le ai e de ai ri a fa ide la fo sa ku pe sa mo ko ai no mo le ai do fa nga ngal me a a fa vo te fi tau tua tau si le si tau ai nga sa mo a fa ile le me tau no mo mi mai nga ai nga nga ma tai sa mo ma nei tanga ta a
3: ke si fe o le mal
2: e
3: ile si ka kai e ka ngo me ai fa me o ia i sa mo long
2: ya
3: mo kwa i masangi fengo fe au mo ulang so le kala ngo mai ah pe fa le o mai ngi me ngi kan vai ka ke lo mo mau ko har ka fa wal me sa fa
2: e fiu wal tanga ta sa fa mai pe o la tala so mai wo fia sa sa le buki ah po wo fia i puti le sa sa ah
3: yo ah sa sa i e piko la lo
2: or sa sa i or sa sa
3: e ki e le buki
2: yo ah le puti ya yo le puti ah e fiu wal tanga ta wele le sa un fa pe mai o a wo ma fa ia me ala ma ko ngu o a wo ma fa ia me ala ma ko ai ah ka
3: ka la mai lo
2: Al taimi ai masua mai vai anel fa fonga la tunu. Ele ai ol makua pe pelo o pe pelo a. Io e va pe o vai ngana fo lele. E tatal no fo lele le manga io la utala na fonga na nei. A. Fa so e fo tunu fa mali ina fo fa fonga mai al tatu tunu. E va te lo ele se sul tatu tunu a mesi ngi ka mam tina ma tu ele fa mo i mo i vai. A. E va pe la melo lo wa lo fa vi vi. Oi. A.
3: E ke di wo marka por kala. O e mana tua le aso sutolu o le masina le nei le sa faita por kalami. O e mana tua.
2: Suko?
3: Le ta por kalami le anga.
2: Le anga umau kaloi?
3: Ke aku. Le anga sa unua mai e imau tala no atu i le tūranga vo i le ese. E ti paik vo i le failu mo le fama sinonga. Le anga ufa pipi e kua imau maki akulo e ke o e la u a.
2: Ia, ia.
3: Ufa kua ma e la avang e roi maskuspa ia.
2: Ia, ia.
3: Ai, fa fonga la sulkolu, sulfa, la skofia, sulima, no, esa ulole, pa mai lor kala isa mo.
2: Ia.
3: O yeile lu, ia kaka kai kuspa, ia fa kauko.
2: Fa kauko, moni.
3: E le kau.
2: Moni.
3: Esa ola, la wake, ah.
2: Sa ola le,
3: Ai, pe ya wo se se, kaka le wawe yeile lu.
2: E ma kwa se se, ya. E laka mai singi e laka laka mafu e filipingo le mela se seira ave yai. E le se mela alu e fuga le palmia wa le anga e le fapeo. O fai se la fuga le va mal palmia le fapeo fuga tua i le palmia. E le maliu o le tamatiti le a se tamatiti aonga le. O le lu i tauna ave e fuga i o le meka unga fai ave le lu i a limongi le ala. E tauna ave anga i a Sam. Ave a Sam le lui mantua le umanga lui mai Sam. Le fa mai Sam. Le ala sau kaul fa misingonga. A sa o au loka oe. Ai a sa oe loka oi nala tauna ave le lui a le ala.
3: Fa pe uanga loya oi le lui Sam ori.
2: Le ai, o te mantua pe ala ngai. Oi nau te iloa tate nofu maho fau i multa ngata lae fa mao ni masao. Le ufai mai sa o a sa o au loka oe. Ai a sa oe, loka hap. O le winga nā te nofua mō mawhau ia le toa fu il mawhau le fu tangata. Ia wā o toi ngā winga whāpē, sea maua. Sea maua. O i tonu la tauna a vele lu ia a leala. I le mele pisa e fuile atunu le taimile nei. Ia leu kako vai aku le wa umore keisi lea. La wā mangalo sem. Na walu tua se, masiang falu tua, ya mese fo ia ila tau yisa a fia le vaenga le. O le mea la tau na fai e le ala. alulo avesa nga kangi le official leo mo kangi fa ku ya ya sem e tu sai malanga moli bom pepelo ma avesa en fa pe wa ku ka ulanga inga ye samuelu e yanga kala yo fa e winga le mliu leo tu au
3: ya ostala fi fiola u manga lo sieli
2: ya
3: ona na fina na manga lo ai mo wa shalot
2: ya mon
3: ya yo mo se ona inga ya va pe ho isi ma fine
2: lise ya ya
3: ya la wo ma tartala ya no manga vo leo fonta sa ya ya la wo ya la la to e se ye ni me tu pu mul mul mai pe ya ya ta u mate mate tu va pe na i tu langa le ya wa e pa wa no se mori mau na lo mori mau wa e te wo loka
2: la ku ka ofia
3: loka Moko sanga masinga rua.
2: Io e le taido ya ia o sa molen tu pol nei me a ia al me monia ia a fa kala ku semol mau mo kwa fa pele pele o fa pele pele o lang o mol mau e te tau na ta pena le le mo fa mo mo e pe ona la tol mol mau.
1: Lo ia fi lo pite no o. Ai manatu o ye ni lo ia fi lo fale e te tau ona li potia. O le ala fa tu se pusa mo wa fu o me me e te pe nai lo ia fi sa ili le Fire Ants Queensland. Paul Fire Ants QLD, Pevala Awili Tasitoru Lua ANT, Tasitoru Lua, Lua Onovalu, Fatanga Inele Malo, Queensland, Brisbane. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.
2: Ole otra lima minute tale du la tasi, mantua mail tatu fa moe moe le nasa moe le a sosanei, astol tasi le tatu fa ngalotu iti bay, mol tatu si singa fua, ia ole aso... Wa tonai ol tato fa moe moe na fai e leo le showground vui le I fe Strathpine. E leo I na o le paka nga Strathpine Park o le paka le na I Kimby Road I Strathpine. O I na fai e tato fa moe moe. Nei te o tau se le paka vui le ma le fale vui le ma sa inga fai e siva. E le ai leo I na. Ia, ia inga o le showground nga I Lonton. Ia, e leo I na. A o le show o le paka le I Strathpine o I na fai e le fa moe moe le na. Ia. Mo nisi wam talanga in faina wala au telefoni nei peo na tui na mai e samata wā o le prostene o le o fa lima iwa lima walu walu fitu fitu lima o fa lima iwa lima walu walu fitu fitu lima o sangpul tele o le o fa o tasi walu fa fitu fa o lima o fa o tasi walu fa fitu fa o lima o save atama Elizabeth Hunt o le o fa lua fa walu o tolu o iwa lua o fa lua fa walu o tolu o iwa lua ia ma samata wā Henneman Hunt o le o fatulu lima walu walu tasi ono ono tasi I o tulanga nā mo nisi fia volunteer fia soswani tatu wha mo mo le fefi nā nei I le mota sā moa o le awhaia ilfo ntanga nā I ni wha mamlama nisi o vāinga wafo ilfa mo mo ia manatu sā moa tatu poklami nā le so le o to tolu mula fi minuti tale tu la e tasi ia e watu lava vai malu I puenga I lo tau wha mo mo mo lo tau wha fonga mai nei teimi fua
3: Ya, mantua mai tātou Paul Kalambe mō le. Nei fōi vāi aso, tau whai ui, wā. Tai ao, ya, o le astofi, au talavou.
2: Asparele.
3: Ya, tai ao asparele, ya, tau whelo e fōi malesunga ya mau kieni whale. Ya, asto na I fōi. Ya, o le tātou klopola le na.
2: Sunga mau kieni.
3: Sunga fōi ya mau kieni. Aso sā, ya, o le tūlanga wā, nā I le vaveau, Ya, nā tau whelo e fōi malesunga ya taito, Wasman, ma le whaltua ya Teresa.
2: Yep.
3: Aso wa fua. Ya tau te ya ifo imale
2: Suai Mokeni.
3: Male Suai Mokeni. Ya aso lua le peya le Sui Amiko.
2: Ya le Sui Amiko.
3: Ya aso lulu lo leva ya aso ya le fo la Sui Sema la. Fa ifo sema malo longa male fio ngal konvina. Ya ai tau te ya ifo imo Mokeni ya male la panga le tamo pakpaku.
2: Ya
3: le na. Ya ai mlatu sa mol tatu pol kalambe le na inini yaso. Te tonu sa whaamaliaina lau whaafuanga I se taumu whai atu o le whionga ili konwina. Ia, masa o fōi vai vai. E, aso aso atu fōi vai manu I poenga pe a whai sa iai se wha le tonu o le maa onanga. Ia, po to aale tautai e I fōi ono wha le tonu I na tautainga. E, manatu, ia, le a tatu toi whiloa I fōi. Pe ia o le aso se fulu o le masina o...
2: Ia, masina uni.
3: O uni.
2: Yep.
3: Ya, ala o mato ya nga imaye fo ya tonu e tonu e o tu na mai jemi ya o to e whaoro tia mai nwhai ngā malanga le fionga le konwina. E ono mā to e sāmal wali mai voi nei na so lulu aso se fulu o yoni. Ia, to e mō waisi si tātou whedo. Inga, ai mō nei na teimi, ia, ono mā au ngā lue sa tautua ina, lo tō malu sa mua le fionga le konwina.
2: Fasoi fuia mō nei teimi.
3: Lo tō pā anga masani, ila mō le nei, le pē le mani. Fasoi fuia sa mua.